0: Internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
1: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
2: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.
3: Nito Medrado, I will pray for you.